0: Kaum dangu di Manawe Ayana wilujeng wengi tepang sarang runtuyan lagu-lagu tembang sunat Cianjuran dina wengi ieu pamugi janten rencang kaum dangu kanggo pangjajap leureuh palai pangjajap leleson kang urang sadaya jentrengna kacapi gelikna suling mataknya redet kana ati sumarambah kana bara bayahnya urang teraskeun deui kana pupunden aya jemplang panganten cidada pamirig diteraskeun kana pupunden ati ti suantena teh Rosyanti.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.